0: seltsame mål for gæld.
1: Gæld?
0: Det synes vi vel, næst og forgiste altaksnæld. Den sag må ældsame mål for fej.
1: Fej?
0: Det stod fej guden, der forgiste med sorgegrej. Den sag må ældsame, det smertelig kvind.
1: Kvind?
0: Så mærkst du, wie die Spannungen sich lesen dind. Nu sag må gæld und fej und kvind und sag.

kjæl og ni. Bøyd oma hem og pent. Deilig kjørden hem og så møga et kind. Doch bedet sagt oma det svirt for om esse. Svirt i meiner lebt dag ni forgesse ja oma.

stemme af gammel fugl. Få irem tvætske kurke, ens mål und ud, zum erste mål. Schier gesprächig,

0: Så var Gussel. Et finder nejlig. Så var bare en, der du finder der over rumfarter. Hvor skal sig sige under?
1: Hvad sagde jeg?
0: Og ja, for det. Det var det vanskeligt, det var det ganske strås var for spørgsmål for lov til at trække over. Og så,
1: næs, det sådan ikke sagde. Det sådan ikke sagde.
0: Og ja, hvad var, hvad var det der los? Det Gussel under uns. Under uns. Det er så, tos, hvad vi producerer. Æggesalat, kartoffelsalat, mauresalat. Svenske burger, kartofler. Sprøjte mens. Og med det etter udstås, det passer niks mere. Gussel, under uns tvøje. Ja, was, was? De bouwerenkrieg, was? De bouwerenkrieg is ontsproken.